چار کے نچہ منگتے گڑ منٹ پورے تار بازاری بازار میں آئے کر ہے بازار گا وے راجے رانیاں بولے آل پتال لکھ تکیاں کے مندڑے لکھ تکیاں کے ہار جت تن پائی نانکا سی تن ہوئے شار گیان اگلی ٹنڈیا کتنا کرڑا سا کرم لیتا پائی اور حکمت حکم کھوار پوڑی نظر کرے جی ہا